Saya potong kayu, saya potong satu-satu. Ikat sama rotan, boleh jual dalam